0: tumiše mrena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumišo
1: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.

0: tsebo le boithabišo.
1: O theleditše a re tumiše morena le lesudi la ranong motho wa setlhako o sephadimathabeng.
2: Kosa e